ke metsotso e 20 le metso e medi fela le Scott hantle ka mora hora ena ya 10 le motso e medi ke tle ke le bohle maile boroko bo sumbona le sebeditse ka tsana le bohle ba nne ba ka thabela hle ho kena bo ntate ba sebeditse mesong yena hle re tla boela re etsa hape na konyetla motsotso wa ha jwale ke tlo nka fela ba fitisang ditsebiso ba ipitike ka tsana le ba ne ba kokotang